abrejima di enfedin kanu. Ya mi edi ya edi ebitimi bak enshiranu wa wese. So I'm from my yard.